Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jakobu ni abu wa e wa wo ise Oluwa iru aro ti o se ni aye o mu otetan de opin aye o se orun o ki oko meji o si fi keke ogun jona e duro je ki esi mo pe mi ni Olorun a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon mogun wa pelu wa Olorun Jakobu ni abu wa.